0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi.
1: Na mimi ni David Mke nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Serikali ya Tanzania yapiga marufuku tena mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa.
2: Na mwelekeza ijipua mbula asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile.
0: Idadi ya waliofariki dunia Venezuela kutokana na tetemeko la ardhi ni takriban watu 600 huku watu 3000 wakijeruhiwa.
1: Iran imesema haiwezi kuhakikisha usafiri salama wa meli ambazo hazifuati maagizo na maelekezo yao katika mlango bahari wa Hormuz.
0: Na katika mjadala hii leo tunaangazia michuano inavyoendelea katika mashindano ya kombe la dunia, huku timu kadhaa zikiwa tayari zimeshayaga mashindano hayo.
3: Senegal kwa bahati mbaya naona hivi sasa ukiangalia katika orodha ya timu ambazo zitamaliza kwenye nafasi ya 3 bora, Senegal ndio mwisho. Kwa hiyo tunaomba sana kama wataandikisha ushindi katika mechi ya mwisho dhidi ya Iraq, waingie katika awamu ya 32 bora.
4: Viwanjani, Ivory Coast yatinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza taarifa ya habari za dunia, nami ni Martha Saranga. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea Jumatano imefikia karibu watu 600. Amesema pia takriban watu 3000 wamejeruhiwa, huku jeshi likipelekwa kudhibiti maeneo yaliyoathirika zaidi ili kuratibu shughuli za uokoaji na misaada. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo baada ya matetemeko hayo kuharibu au kubomoa majengo mengi kaskazini mwa Venezuela, ikiwemo mji mkuu wa Caracas. Wakati matetemeko yalipotokea, watu wengi walikuwa majumbani wakisherehekea sikukuu ya kitaifa, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya waokoaji 1000 kutoka nchi mbalimbali wametumwa kusaidia shughuli za utafutaji na uokoaji. Serikali ya Tanzania imetangaza kusitisha kwa muda mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchini humo bila kujali chama husika, ikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa wananchi katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na taarifa za viashiria vya maandamano na vitendo vya uhalifu. Akizungumza bungeni mjini Dodoma leo Ijumaa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alisema amemuelekeza mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kutotoa vibali vya mikutano ya hadhara ya kisiasa hadi pale serikali itakapotoa maelekezo mengine. Katambi alieleza sababu za kufikia uamuzi huo.
2: Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi.
5: Afisa mwandamizi wa serikali ya Iran amesema usalama wa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kuhakikishwa chini ya mpango wowote unaoipuuza Tehran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazim Gharibabadi, amesema kupitia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna mipango isiyoeleweka na njia mbadala, akionekana kurejelea mpango ulioanzishwa na Oman kupitia ukanda wake wa pwani. Wakati huo huo, kampuni kubwa ya usafirishaji kwa njia ya bahari ya Evergreen imethibitisha kuwa moja ya meli zake ilishambuliwa ilipokuwa ikiondoka katika mlango wa Hormuz kupitia maji ya Oman siku ya Alhamis, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Marekani imekiwekea vikwazo kiwanda kikubwa cha kusafisha dhahabu nchini Rwanda pamoja na viongozi wake wawili, ikikituhumu kwa kusafirisha kinyume cha sheria madini kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lizi Masinga na taarifa.
6: Washington inadai kuwa mtandao huo unashirikiana na M23 ambao unadhibiti maeneo yenye akiba kubwa ya dhahabu na madini ya coltan yanayotumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Vikwazo hivyo vinalenga kampuni ya Gasabo Gold Refinery, mwenyekiti wake Jean Malik Kalima na meneja mkuu Bosco Kaboyosi. Marekani inadai kwamba takriban kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni ya dola zilisafirishwa kutoka mashariki mwa DRC kwenda kiwandani humo mwanzoni mwa mwaka 2026, huku ikiwatuhumu baadhi ya maafisa wa serikali na wanajeshi wa Rwanda kusimamia mfumo huo. Rwanda imekuwa ikikanusha kuunga mkono waasi wa M23 na haijatoa tamko kuhusu vikwazo hivyo vipya, ingawa awali imekuwa ikivitaja hatua kama hizo kuwa si za haki na zenye upendeleo.
5: Na mkimbizi mmoja raia wa Saudi Arabia amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani nchini Ujerumani baada ya kupatikana na hatia ya kutekeleza shambulio lililosababisha vifo vya wanawake watano na mvulana aliyekuwa na umri wa miaka 9. Waendesha mashtaka walisema Talib al-Abdul Mohsin alipanga shambulio hilo la mwaka 2024 mapema kabla ya kuendesha gari kwa kasi na kuwagonga watu waliokuwa wakisherehekea katika soko la Magdeburg. Mbali na watu 6 waliopoteza maisha, zaidi ya watu 300 walijeruhiwa katika shambulio hilo. Al-Abdul Mohsin alidai kuwa alichochewa na migogoro aliyokuwa nayo na mamlaka za Ujerumani. Mtaalamu wa magonjwa ya akili aliyetoa ushahidi mahakamani alisema mshtakiwa alikuwa na ugonjwa wa afya ya akili. Hii ni BBC.
0: Martha Saranga ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Voice of Busoga na Voice of Karamoja nchini Uganda. Ukiwa Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM, na nchini Kenya ni County FM na Mwanedu FM. Yako pia kwenye FM tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni David Nki ambaye atarejea baadaye na mjadala wetu wa wiki hii leo tukiangazia michuano inayoendelea, mashindano ya kombe la dunia. Lakini ngoja sasa tuende kwanza kule Tanzania, ambako waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Patrobas Katambi amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini humo Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara vya vyama vya kisiasa kutokana na kile alichokielezea kama sehemu ya kukabiliana na taharuki ya maandamano tarajiwa. Kwenye taarifa yake bungeni wakati akizungumzia hali ya usalama nchini Tanzania, Bwana Katambi amesema
2: kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu.
0: Akiendelea kuitetea hoja yake dhidi ya kusitishwa kwa mikutano ya kisiasa na mikusanyiko, Bwana Katambi ametoa sababu zake mbele ya Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu.
2: Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi IGP Wambura na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu.
0: Na msikilizaji, ili kufahamu zaidi kuhusu agizo hilo, awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Yusuf Mazimu ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu taarifa hiyo ili kupata pia kufahamu imepokelewa vipi.
7: Kwa ujumla, vyama vya upinzani vinaonekana kupinga kabisa uamuzi huo, Kwa mfano chama cha ACT Wazalendo ambacho kimekuwa cha kwanza kujitokeza kimesema agizo hilo ni kinyume kabisa cha katiba lakini pia sheria ya vyama vya siasa, ambavyo kwa mujibu wao ni kwamba sheria na katiba zinaruhusu vyama ambavyo vina usajili halali kabisa wa kudumu kufanya mikutano ya kisiasa. Lakini Chadema kupitia kwa baadhi ya makada na viongozi wake waandamizi wao wanaonyesha wasiwasi kidogo kwamba pengine uamuzi huu unawalenga wao moja kwa moja, kuna viashiria hivyo, ingawa serikali kupitia kwa waziri anasema kwamba marufuku hii ni kwa vyama vyote kikiwemo upande wa CCM. Lakini CCM wenyewe kwa ujumla ambao pia wanaguswa hawajasema chochote kwa taarifa rasmi, lakini utarajii kwamba wanaweza kusema tofauti na uamuzi wa waziri.
0: Na je, wananchi nao wamepokea vipi taarifa hizo na makundi mengine katika jamii?
7: Kuna hisia mchanganyiko kidogo. Wako ambao wanaunga mkono wakiamini kwamba hatua hii inaweza kusaidia angalau kulinda usalama na utulivu, lakini wako pia ambao wanakosoa wakisema kwamba inabana uhuru wa kisiasa lakini pia uhuru wa vyama vya siasa kutekeleza wajibu wao wa kisheria. Lakini kuna makundi kwa mfano ya kiraia baada ya uamuzi huu, kwa mfano chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimesema kwamba tangazo hilo ni tangazo limekwenda kinyume kabisa cha sheria, ni kwamba linaweza kuleta mkanganyiko wa kisheria kuhusu haki ya mikutano hii ya kisiasa lakini pia uhuru wa kisiasa kwa ujumla wake, kwa sababu rais wake Boniface Mwabukusi anasema waziri hana kabisa mamlaka ya kikatiba kuweza kusitisha mikutano yoyote ya kisiasa ambayo inakidhi matakwa ya kisheria. Kwa hivyo anasema chama chake hicho ama TLS kinatafakari kama kinaweza kuchukua pengine hatua za kisheria hapo baadaye.
0: Yusufu, sasa hii serikali baada ya kutangaza hivi, je, imetoa bayana tamko la lini mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa itarudi tena kuanza kuendeshwa?
7: Kwa sasa serikali haijataja tarehe wala tuseme muda maalum wa kuondoa marufuku hii, kusema labda kesho kutu ama wiki moja na kadhalika. Lakini waziri Katambi amesema tu kwamba mikutano hii itasitishwa kwa kipindi hiki bila kufafanua kwamba ni kipindi hicho ni kipindi kipi na kinaisha wakati gani. Lakini ukumbushe kwamba huu si uamuzi wa mara ya kwanza. Mikutano hii ya kisiasa ilishia kusimamishwa huko nyuma mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2015, lakini ikaja kufunguliwa tena Januari mwaka 2023 na Rais Samia Suluhu Hassan, ikiwa karibu miaka 6 imepita. Sasa hivi inafungwa tena baada ya miaka 3 tangu ifunguliwe mwaka 2023. Kwa hivyo haijulikani lini itafunguliwa, lakini ni hakika kwamba haiwezi kufika miaka 6 tena katika awamu hii kwa sababu kuna uchaguzi mkuu unakuja mwaka 2030.
0: Shukrani Yusuf Mazim. Msikilizaji, Marekani imeweka vikwazo dhidi ya kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Gasabu nchini Rwanda pamoja na washirika wake, ikiwatuhumu kwa magendo ya madini kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa BBC V Buchana ameandaa taarifa ifuatayo.
8: Washington inasema kiwanda hicho kilishirikiana na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF pamoja na kundi la waasi la M23 kusafirisha dhahabu kuvuka mpaka kuisafisha jijini Kigali na kufaidika na biashara hiyo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema utajiri wa madini wa Kongo ni mali ya watu wake, akionya kuwa biashara hiyo haramu inachochea ghasia, inafadhili ununuzi wa silaha na kuzidisha janga la kibinadamu. Vikwazo hivyo vinazuia mali yoyote iliyo chini ya mamlaka ya Marekani na vinawakataza raia na makampuni ya Marekani kufanya biashara na Gasabo Gold. Mwenyekiti wake Jean-Malik Kalima, meneja mkuu Bosco Kayobotsi pamoja na makampuni mengine ya uchimbaji madini ya Bwana Malik Kalima. Serikali ya Rwanda haijajibu bado ombi la BBC la kutoa maoni kuhusu vikwazo hivyo. Maafisa wa Rwanda na kundi la M23 huko nyuma wamewahi kukataa hatua kama hizo. Rais Paul Kagame ameelezea hatua hizo kama mijeledi ya magharibi inayoadhibu kila anachokiita hatua halali za kujihami dhidi ya kundi la waasi la FDLR, wakati M23 ilizitaja kuwa zenye upendeleo. Hatua hii inajengwa juu ya makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini Disemba iliyopita na marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame, yakilenga kuunda sekta ya madini ya kikanda yenye uwazi na kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu. inakuja siku moja baada ya kamati ya pamoja ya usimamizi kukutana mjini London kutekeleza makubaliano hayo yaliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mnamo Juni mwaka jana. Washington inasema hatua hizo ni sehemu ya juhudi kubwa za kusambaratisha mitandao ya madini ya migogoro, kulinda raia na kulinda minyororo ya ugavi ya kimataifa. Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC.
0: Ngalama Maluta wa Isulo Magu, Mwanza, Tanzania, kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili anasema nchi bila mikutano wananchi watajuaje yanayoendelea kwenye nchi yao. Seneta Juma, asante kwa kuwa nasi kutoka kule Msumbiji. Costa Mapemba, asante pia kwa kutegea sikio matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni leo. Isaya Sambo, mpenda amani, naye anasema hata vitabu vya dini vinatushauri tuheshimu mamlaka zilizopo kisheria hata kama hatukubaliani nazo. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: serikali ya Tanzania yapiga marufuku tena mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa. Idadi waliofariki dunia Venezuela kutokana na tetemeko la ardhi ni takriban watu 600 huku watu 3000 wakijeruhiwa. Na katika mjadala hii leo tunaangazia michuano inayoendelea katika mashindano ya kombe la dunia, huku timu kadhaa zikiwa tayari zimeshayaga mashindano hayo. Hii ni BBC. Shukrani msikilizaji kwamba bado uko nasi kwenye matangazo haya leo jioni, tukielekea huko Venezuela ambako rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema zaidi ya watu 600 wamefariki dunia baada ya matetemeko mawili ya ardhi kupiga nchini humo juzi Jumatano. Zaidi ya watu 3000 wamejeruhiwa na jeshi linaendesha operesheni ya kushughulikia athari za tetemeko hilo katika maeneo yaliyoathirika. Maelfu ya watu bado hawajapatikana, ikihofiwa kuwa wamekwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoharibika kaskazini mwa Venezuela ikiwemo jiji la Caracas. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
9: Makamu wa rais wa Venezuela anayekaimu nafasi ya rais Delcy Rodriguez ametangaza hali ya hatari kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo. Katika video aliyochapisha kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Rodriguez anaonekana akitembelea eneo la San Bernardino jijini Caracas na kuzungumza na manusura wa janga hilo. Rais wa bunge la taifa la Venezuela Jorge Rodriguez amesema zaidi ya watu 200 walinaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka katika moja maeneo yaliyoathirika vibaya. Waokoaji walitumia nyundo kubwa kuvunja vifusi, huku wakitoa wito wa uwepo wa hali ya ukimya ili waweze kusikia sauti za manusura waliokwama chini ya mabaki ya majengo. Wakati huo huo, vikosi vya uokoaji vinaendelea na juhudi za kutafuta manusura kwa kutumia mitambo mizito pamoja na mikono yao baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kusababisha vifo vya watu wasiopungua 285, kujeruhi zaidi ya watu 4300 na kubomoa majengo mengi nchini Venezuela. Timu za kimataifa za uokozi pamoja na misaada zimeanza kuwasili nchini humo kusaidia juhudi za kukabiliana na athari za janga hilo, siku mbili baada ya tetemeko kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya miaka 100 kutokea magharibi mwa mji mkuu Caracas. Pamoja na juhudi zote hizo za kimataifa kuelekezwa nchini Venezuela, mmoja wa viongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni Leopoldo Lopez amesema hatua zinazochukuliwa na serikali nchini mwake katika kukabiliana na hali hiyo hazitoshi.
10: What people are seeing is the absence.
11: Wanachoendelea kushuhudia wananchi ni ukosefu wa vikosi vya zimamoto, kutokuwepo kwa huduma za ulinzi wa raia, pamoja na kuchelewa kwa operesheni za uokoaji. Hata hivyo, kuna matumaini baada ya kufunguliwa kwa fursa ya kupokea msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tayari Mexico imetuma kikosi kikubwa cha kutoa msaada, huku El Salvador na Marekani nazo zikijiandaa kushiriki katika juhudi hizo za uokoaji.
10: Mission of support El Salvador and the United States as well.
9: Wakati hao ya kijiri, jeshi la Marekani limetangaza kuwa linapeleka meli mbili za kivita, ndege za usafiri pamoja na helikopta kusaidia shughuli za uokoaji na utoaji wa misaada. Hatua hiyo ni sehemu ya mwitikio wa kimataifa ulioshuhudia timu za uokoaji kutoka nchi mbalimbali zikiwemo Marekani, Mexico, Jamhuri ya Dominica, Hispania na Qatar zikiwasili nchini Venezuela. Miongoni mwa timu hizo ni shirika la uokoaji la Grey Bull Rescue kutoka Marekani. Mwenyekiti wake Brian Stern amesema kazi inayowakabili waokoaji ni kubwa na inahitaji ushirikiano wa karibu ili kuokoa maisha manusura waliosalia chini ya vifusi.
12: People are stuck, people are missing.
13: Watu wengi wamekwama, wengine hawajulikani walipo, huku baadhi wakiwa wamejeruhiwa na wengine kufukiwa chini ya vifusi. Juhudi zinaendelea za kuwatafuta na kuokoa haraka iwezekanavyo. Hali nchini Venezuela si nzuri kwa sasa. Miundombinu imeharibika kwa kiwango kikubwa, huduma za umeme na maji zinaathirika na uharibifu ni mkubwa. Kipaumbele kwa sasa ni kuwaondoa watu wote katika maeneo ambayo ni hatarishi na kuwapeleka sehemu salama.
9: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema amehuzunishwa sana na janga hilo, huku Umoja wa Mataifa ukiahidi kushirikiana na Venezuela katika juhudi za kutoa misaada. Nchi za Marekani, China, India, Brazil na hata Iran ambayo imeathiriwa na vita zimejitolea kutoa msaada kwa Venezuela, na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ametuma msaada wa awali wa euro 100,000 kwa ajili ya waathirika. Hata hivyo, juhudi za uokoaji na utoaji wa misaada zinatarajiwa kukumbwa na changamoto baada ya uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko Guaria kufungwa kutokana na kuharibika vibaya. Mamlaka zimesema miongoni mwa waliofariki dunia ni raia wawili wa Hispania, wawili wa Brazil, wawili wa China, mmoja wa Italia na mmoja wa Ureno. Hata hivyo, nchi hiyo haijashuhudia tetemeko kubwa la ardhi tangu mwaka 1997 ambapo watu 73 walipoteza maisha. Awali tetemeko jingine lilitokea mwaka 1967 liliua watu 236.
0: Shukran Leila Muhammad kwa taarifa hiyo. Maafisa wa Iran wanasema kuwa hawawezi kuhakikisha usafiri salama wa meli ambazo hazifuati maagizo na maelekezo yao katika mlango bahari wa Hormuz. Haya yanajiri huku shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu baharia IMO likisitisha mipango ya kuhamisha mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango bahari huo baada ya meli zao za mizigo kushambuliwa. Zaidi na Phyllis Mwati.
14: Meli ya kibiashara ilishambuliwa na kombora ikiwa umbali wa maili za baharini 7.5 kusini mashariki mwa bandari ya Dahit nchini Oman siku ya Alhamisi, na hii ni kwa mujibu wa shirika la Uingereza la usalama wa baharini UKMTO. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya usimamizi wa hatari za baharini ya Vanguard imesema kwamba meli hiyo yenye bendera ya Singapore na ijulikanayo kama Ever Lovely iliendelea na safari yake kupitia mlango bahari wa Hormuz licha ya kushambuliwa na haikuhitaji msaada wowote. Wakati huo huo, mamlaka ya Iran inayosimamia mlango wa bahari wa Hormuz, mamlaka ya mlango wa Guba ya Uajemi PGSA, imeonya kwamba meli zitakazotumia njia zisizoidhinishwa hazitahakikishiwa usalama wa kupita. Tangu mwezi wa Februari, mamia ya meli na maelfu ya mabaharia wamekwama katika Guba ya Uajemi kutokana na vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Umoja wa Mataifa ulitangaza rasmi operesheni ya kuwaondoa mabaharia siku ya Jumanne baada ya mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa tena. Katibu mkuu wa shirika la kimataifa la masuala ya bahari IMO, Arsenio Dominguez, amesema kwamba operesheni hiyo kubwa inafanyika kwa ushirikiano wa Iran, Oman, Marekani, mataifa mengine na wadau wa sekta ya usafiri wa baharini.
15: Tunazungumzia zaidi ya mabaharia 11,000 walioko ndani ya meli zaidi ya 500 ambazo zimekwama katika Guba ya Uajemi kutokana na kuzuiwa kwa usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hawa ni mabaharia wasio na hatia, wanatekeleza tu wajibu wao. Katika kipindi chote hiki wamepitia msongo mkubwa wa mawazo na uchovu wa hali ya juu kwa sababu hawawezi kuziacha meli wanazozihudumia. Pia hawawezi kurejeshwa katika nchi zao kwa kuwa ni vigumu kupata mabaharia wengine walio tayari kwenda katika eneo lenye mzozo ili kuwachukua. Na kwa kweli siwezi kumlaumu baharia yeyote kwa kusita kufanya hivyo.
14: Wiki iliyopita Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya kusitisha mapigano kupitia mpango wenye vipengele 14 ambao pia uliitaka Iran kutumia juhudi zake zote kuhakikisha meli za kibiashara zinapita salama bila kutozwa malipo kwa muda wa siku 60. Hata hivyo, Iran imeendelea kusisitiza kwamba inapanga kutoza kile inachokiita ada za huduma za baharini kwa meli zinazopita katika mlango huo badala ya ushuru wa kupita. Mpango huo umepingwa vikali na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba hakuna taifa lenye mamlaka ya kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba ni njia ya kimataifa ya usafiri wa baharini. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza mwishoni mwa mwezi Februari, Iran ilifunga mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Hatua hiyo ilisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi katika soko la dunia na kuvuruga usafirishaji wa bidhaa nyingine muhimu ikiwemo mbolea. Mapema Alhamisi, bei ya mafuta ghafi ilishuka kwa muda hadi dola za Marekani 72.48 kwa pipa, kiwango kilichokuwapo kabla ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kabla ya panda tena na kufikia dola 73.23 kwa pipa. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
0: Napata fursa nyingine ya kusoma maoni yako sasa. Hebu nielekee kule kwenye ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Namuona pa Felician Kimwaga, anasema yuko kule Dambweni, anasema tuko pamoja, asante sana. Shio I2B pia naye anasema kwa nini basi wasitishe basi pia mwenge wa uhuru, una faida gani kama watakuwa wanasitisha masuala ya mikutano ya hadhara? Simon Paul Kigoyo kutoka Mara naye anasema yuko makini sana kwenye matangazo haya hadi tamati, ni kushukuru kwa kuwa nasi. Mwingine naye anasema yuko Bunjo, Dar es Salaam. Naye Joseph Buga anasema akiwa Nairobi, Kenya, serikali ya Tanzania kwa nini iogope wapinzani wake kwa kupiga marufuku mikutano ya hadhara? Ni maoni yake hayo. Lakini namuona hapa Charles Mushi naye anasema Afrika kunaonekana kuna tabu nyingi sana. Domitien Kayanda anasema yuko Fizi, DRC, anasema poleni mlopoteza ndugu jamaa na marafiki huko Venezuela. Naye Leonard Samuel Magethe kutoka Dodoma anasema anatupata vizuri sana. Nikushukuru pia Saif Msuya na Said Makusanya, unasema poleni taifa la Venezuela kwa majanga ya matetemeko ya ardhi. Na pia Sante Franka Pablo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Ubungo Msewe, kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Ni kuelekeze kwake Vebu Chana kwenye spoti.
8: Barabara kabisa. Ivory Coast imefanikiwa kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia, shukrani kwa mabao mawili ya Nicolas Pepe yaliyoondoa wanyonge Curacao. Zaidi na Bosha Nyanja Junior, karibu Bosha.
16: Ivory Coast walitaja alama moja tu ili kufika hatua ya 32 bora baada ya kuondolewa katika hatua ya makundi kuna michuano mitatu mfululizo ya kombe la dunia walioshiriki. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Ivory Coast inamaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi la tano ikiwa na alama sita, ikishinda mechi mbili katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa. Na katika mechi zingine zilizochezwa, Australia wamekata tiketi ya kuingia hatua 32 bora, na Paraguay wana uhakika wa karibu 100% wa kuungana nao baada ya timu hizo kutoka sare isiyo na msisimko huko mjini San Francisco. Katika matokeo yaliyofaa kwa pande zote mbili, Australia walihitaji sare tu ili kufuzu kama washindi wa pili wa kundi, wakati Paraguay wakijua kuwa alama 4 katika hatua ya makundi ingewafanya kuwa miongoni mwa timu 8 bora zitakazofuzu zikiwa zimeshika nafasi tatu. Sweden imetinga hatua 32 bora baada ya kutoka nyuma na kupata alama moja dhidi ya Japan. Kikosi cha Graham Potter kipo katika nafasi ya tatu kwenye kundi F kikiwa na alama 4, kiasi kinachowatosha kuwavusha hatua inayofuata ambapo watacheza dhidi ya moja wa timu zifuatazo: Ufaransa, Norway, Ujerumani au Uswizi. Japani wamemaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Uholanzi ambao waliifunga Tunisia kwa urahisi, na sasa watakutana na mabingwa mara tano wa kombe la dunia Brazil katika hatua ya 32 bora. Nayo timu ya Uturuki ambayo tayari imeshayaaga mashindano hayo imekomesha rekodi ya Marekani ya kutokufungwa tangu mashindano hayo kuanza kwa goli moja la ushindi lililofungwa katika dakika za nyongeza huko mjini Los Angeles, huku wakisajili ushindi wao wa kwanza wa kombe la dunia tangu mwaka 2002.
8: Kabla ya kuangalia mechi zitakazopigwa leo usiku na umuhimu wake, tupate kwanza taarifa hii. Meya wa New York Zohran Mamdani anasema kombe la dunia linaingiza mapato mengi zaidi ya kutosha na mashabiki hawapaswi kulazimika kulipa bei za juu.
16: Mashindano hayo yanayofanyika Marekani, Mexico pamoja na Canada ndiyo ghali zaidi kuhudhuria, huku bei ya mechi za hatua za kwanza zikianzia dola 350 hadi dola 1500. Mashabiki pia wameshuhudia ongezeko za gharama za hoteli pamoja na usafiri, bei za treni na mabasi ya kuelekea kwenye mechi za kombe la dunia katika uwanja wa New York New Jersey zilipunguza kufuatia malalamiko makali ya mashabiki, lakini bado ziko juu sana, mara 10 ya gharama za kawaida. Mamdani amesema FIFA inaweza kufanya mashindano hayo kuwa ya gharama nafuu. Shirikisho linaloongoza soka duniani linatarajia kuingiza karibu dola bilioni 9 kutokana na mashindano hayo, kiasi ambacho ni kikubwa kuliko kile cha michezo ya Olympic ya Paris ya mwaka 2024. Mamdani aliambia BBC Radio 5 Live, nami namnukuu, tulieleza wazi tangu mwanzoni kuwa tulitaka hili liwe kombe la dunia kwa kila mtu. Usafiri wa New Jersey una tiketi za kufika uwanjani ambazo ni karibu dola 100. Kabla ya mashindano kuanza, BBC Sports ilichora ramani ya safari za hatua ya makundi na kugundua kuwa mashabiki wa Uingereza wangehitaji karibu pauni 6500 ili kuhudhuria mechi zote tatu. Mamdani mwenye umri wa miaka 34 alisema jiji la New York limefanikiwa kutoa msaada fulani kwa mashabiki, kama vile maeneo ya bure ya mashabiki kujumuika kote jijini.
4: Barabara kabisa. Sasa ni mechi zitakazopigwa leo usiku. Timu ya Norway inahitaji alama moja tu ili kufuzu, ambapo inakutana na Ufaransa ambayo tayari imeshavuka hatua inayofuata. Senegal inacheza na Iraq, mchezo ambao lazima Senegal ishinde ili angalau ijipatie alama tatu. Misri inakutana na Iran. Kutokana na kuwa na alama nne, Misri tayari imeshafuzu hatua inayofuata. Iran ikifanikiwa kuifunga Misri itamaliza katika nafasi ya kwanza kwenye kundi hili. Ubelgiji nayo ikiwa na alama mbili inakutana na New Zealand, ambapo inatakiwa kushinda ili ijizolee tiketi ya kutinga hatua ya 32 bora. Pia kuna mchezo kati ya Croatia na Ghana. Black Stars tayari wameshafuzu na matokeo ya sare kwa timu zote mbili yataifanya Croatia nayo kusonga mbele hatua ya 32 bora. Ni wakati ambapo Panama itachuana na England ambayo tayari imeshafuzu. Kwa mashabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu yao itacheza kesho saa 8:30 usiku ikikabiliana na Uzbekistan. Kongo inatakiwa kushinda ili kufikisha alama 4 zikazotosha kuwapa tiketi ya kufuzu. Mwisho wa makala ya spoti. Bosha na kushukuru sana na watakia weekend njema. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
0: Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: serikali ya Tanzania yapiga marufuku tena mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa. Idadi ya waliofariki dunia Venezuela kutokana na matetemeko ya ardhi ni takriban watu 600 huku watu 3000 wakijeruhiwa. Na katika mjadala hii leo tunaangazia michuano inavyoendelea katika mashindano ya kombe la dunia, huku timu kadhaa zikiwa tayari zimeshayaga mashindano hayo. Hii ni BBC.

0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karorobi na mwenzangu ni David Nkya atakayekuletea mjadala wetu hii leo. Matangazo haya, msikilizaji, kumbuka unaweza kuyasikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini pia yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube pamoja na Facebook BBC News Swahili. Tukisonga mbele, nchi nyingi za Ulaya zinaendelea kushuhudia joto kali la zaidi ya nyuzi joto 30, huku wimbi hilo likifukuta Croatia, Ujerumani, Luxembourg na Uswisi na Uingereza. Serikali zikitoa tahadhari kwa raia kuchukua hatua ili wasiathirike kiafya na joto hilo. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
1: Mamlaka za Ufaransa zimepiga marufuku kwa muda unywaji wa pombe hadharani na pia kununua na kwenda nyumbani na vileo jijini Paris, huku Ulaya ikikabiliana na joto kali ambalo hospitali zinapata kibarua kikubwa kukabiliana nalo, huku likiongezeka na kuvunja rekodi. Watu hawataruhusiwa kunywa pombe hadharani kati ya adhuhuri na saa 1 asubuhi siku ifuatayo, kuanzia Ijumaa leo hii hadi Jumamosi, na tena kuanzia Jumamosi hadi Jumapili. Uuzaji wa vileo wanavyoenda navyo nyumbani utapigwa marufuku siku moja, ingawa baa na maduka yaliyoidhinishwa yameruhusiwa kuuza. Mkuu wa polisi wa Paris, Patrice Fauhey, anasema hospitali zinafikia viwango vya juu, huku waziri mkuu Sebastian Lecornu akitoa tahadhari ya afya Ufaransa kufikia viwango vya juu ili kuwezesha nyongeza ya wafanyakazi wa hospitalini na kuwalinda watu walio hatarini. Halijoto hiyo kali sasa inaelekea mashariki mwa Ulaya. Ujerumani inaweza kushuhudia halijoto sawia hadi kufikia nyuzi joto 40 leo hii, huku watabiri wakionya kuwa joto la sasa linaweza kuwa la kihistoria. Tahadhari ya hali ya hewa kali pia imetolewa kwa sehemu kubwa ya Jamhuri ya Czech, ambapo hali joto inatarajiwa kufikia nyuzi joto 40 mwishoni mwa juma. Nchini Uhispania hali joto imepungua kidogo baada ya kufikia rekodi ya nyuzi joto 45.1 katika mji wa kusini wa Andujar mapema wiki hii. Walakin, mfumo wa ufuatiliaji wa Momo wa Hispania unasema vifo 213 vinavyohusiana na joto vimerekodiwa kati ya Jumapili na Jumatano, ikiwa ni pamoja na 95 siku ya Jumatano pekee. Luxembourg pia imerekodi hali joto kali zaidi mwezi Juni katika rekodi, huku tahadhari za kiwango cha juu zaidi cha joto zikiendelea kuwepo katika sehemu za Uswisi, Uholanzi na Austria, ambapo Vienna inaweza pia kufikia nyuzi joto 40 katika wikendi. Joto kali linavuruga maisha kila siku. Mbio za nusu marathoni za Hamburg zimeahirishwa. Msimamizi wa reli ya kitaifa Ujerumani anawaruhusu kufutilia mbali tiketi. Shirika la reli la Czech linawasihi watu kuahirisha safiri usio lazima. Na nchini Italia, jumba la makumbusho maarufu la Uffizi la Florence limesimamisha mauzo ya tiketi kwa wageni ambao hawakuwa wamekata tiketi mapema. Ofisi ya utabiri wa hali ya anga ya Uingereza imeongeza tahadhari ya joto kali katika maeneo ya London na kusini mashariki mwa Uingereza hadi Ijumaa jioni.
0: Asante sana Sarafina na taarifa hiyo, msikilizaji, na tuelekeza kwenye mjadala wetu wiki hii tukiangazia michuano inaendelea, mashindano ya kombe la dunia, kwa mwenzangu David Nkya.
2: Na mwasasara Karo Robi, na karibu tena msikilizaji katika mjadala wiki, ambapo tunaangazia michuano kombe la dunia ambayo inaelekea ukingoni katika hatua ya makundi, huku timu kadhaa zikianza kupoteza matumaini yao ya kusonga mbele katika hatua ya mtoano. Ongezeko kutoka mataifa 32 hadi 48 kwa mashindano ya msimu huu kumesababisha kuongezwa kwa michezo 24 zaidi katika awamu ya kwanza, huku timu mbili za juu kutoka kwa kila kundi zikisonga mbele hadi hatua 32 pamoja na zile 8 bora zilizomaliza nafasi ya tatu. Katika mjadala wetu leo hii tunaangazia hatua ya makundi inayoelekea ukingoni na nini cha kutegemea katika hatua zinazofuata mpaka kufikia mchezo wa mwisho kabisa. Kulijadili hili naye George Magunga, huyu ni mchambuzi na mwalimu wa soka kutoka Dar es Salaam Tanzania, pamoja na Abula Ahmed akiwa pale Nairobi Kenya. Vile vile tunaye Salama Angale, mchambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam Tanzania, anayeanza kwa kutuambia kufikia sasa imekuwa ni michuano ya aina gani.
3: Kwanza imeleta picha ya tofauti na kile ambacho nilikuwa nakifikiria, kwa maana ya labda kuna timu zingekuja kushtua ama kuanza vibaya, zingekuja kuanza vizuri, na zile ambazo zilitegemea kuanza zianze vizuri zimeanza vizuri vile vile. Hapa nazungumzia Ujerumani, Ufaransa, Brazil, au labda angalia mazingira ya England na mataifa mengine yale majanti vile Hispania, ambao wanatoa nafasi kubwa ya kwenda kutoa huu ubingwa. Lakini hiyo hivi hata kwa zile timu au kwenye yale mataifa ambayo alikuwa hapo nafasi, yameanza ama amekuwa na mwendelezo mzuri. Mwanzo mbaya wa Ecuador jana wamemfunga Ubelgiji ilikuwa ni moja kitu.
2: Inamaanisha iko na mfungo
3: jana. Wamemfunga Jerumani jana kumradi kwa hilo, lakini ni moja ya tukio anasema matukio mazuri sana hata kwa upande wa Afrika. Wawakilishi wake hawajaanza vibaya sana, kitu ambacho pia nilikitegemea kwa Morocco. Mwisho finali ya finali zilizopita inafanya kuendelea kuwa kwenye pressure ku maintain safari yao kwa timu ambayo inatakiwa kufika hatua ya nusu finali. Sio bahati, kuna mataifa ya kuanza vizuri kama vile Senegal hawakuwa na wakati mzuri kwenye mechi zao za mwanzo, lakini pia hata kwa upande wa Tunisia ambao ndio wametia fora zile kupiga magoli mengi sana katika zile timu ambazo zimetokea Afrika. Kwa kwangu mimi nilikuwa ni nusu kwa nusu, kwa maana niliopa nafasi wameendelea kuwa na wakati mzuri, waliokuwa nawapa nafasi kidogo wameendelea kuwa na safari yao ile kwamba wanapata nafasi kidogo.
2: George Magunga, hebu tuambie mzunguko wa hatua ya makundi ukiwa nakamilika mwa unaelekea mwishoni, wawakilishi wa Afrika kwa upande wako wamefanya vya kutosha?
4: Wengi wao wamejitahidi kulingana na idadi ya timu ambazo zilipata nafasi ya ushiriki ama ambazo zipo kwenye mashindano, na tulifanikiwa kupeleka jumla ya timu 10. Timu 9 zilipita kwenye hatua za kwanza kabisa, lakini Kongo aliongezeka baada ya kucheza playoff dhidi ya Jamaica. Ukiangalia katika kila kundi, tukianza na kundi la kwanza kabisa kwa maana ya kundi A, kulikuwa kuna timu ya South Africa ambao ni mwakilishi kutoka barani Afrika. Hawakuanza vizuri sana kwenye mechi yao ya kwanza ambayo walipoteza, lakini kwenye mechi mbili zilizofuata nafikiri South Africa walijipambanua zaidi na tuliona mabadiliko makubwa kwenye kikosi, kuanzia mitindo ya uchezaji mpaka aina ya wachezaji ambao walihusika. Ilikuwa ni tofauti na mchezo wa kwanza ambapo watu wengi waliamini South Africa ilipoteza mchezo mbele ya wenyeji Mexico. Sababu kubwa ilikuwa ni mabadiliko ambayo yalifanyika kwenye timu, hasa katika mifumo ya uchezaji. Lakini tukija kwenye kundi lingine ni Morocco. Unajua, binafsi Morocco nilitarajia kuona hiki ambacho nikifanya, kwa sababu unajua mataifa kama mataifa magharibi na mataifa kutoka kaskazini yamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutoa wachezaji wengi kwenda kucheza nje ya mipaka ya bara la Afrika. Kwa hiyo unapofanikiwa kutoa wachezaji wengi ama kuzalisha na kutoa wachezaji wengi zaidi kwenda Europe na mabara mengine, wanaenda kupata uzoefu wa kutosha, na kama ambavyo najua miundombinu kuanzia kwenye mitaala nzi wenzetu wametuacha kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo wanajaribu kukuza wachezaji ambao uwezo wao kiutendaji ni mkubwa. Kwa hiyo hiki ambacho kimefanyika kwangu mimi nilitarajia kwa asilimia kubwa sana. Tukianza taifa lingine ni Ivory Coast. Ivory Coast pia nilitarajia kuona hiki ambacho wanakifanya kwa sababu ya aina ya timu waliokuwa nayo. Unajua, kabla ya mashindano Ivory Coast haikutajwa sana kama miongoni mwa timu ambazo zingeweza kufanya vizuri kwenye hii hatua ya makundi, lakini nafikiri uamuzi wa kumtoa Thomas Saint na kumpa timu MSFI wakati ule wa AFCON yalikuwa ni maamuzi sahihi sana, na MSFI anajua utamaduni wa wachezaji wa Afrika, lakini pia anajua aina ya wachezaji waliopo ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. So anajitahidi kuselect wachezaji ambao watampa kile kilichokuwa bora zaidi. Taifa lingine ni Egypt. Hii ndio World Cup ambao wameperform zaidi kuliko World Cup zote ambazo wamewahi kucheza. World Cup ya mwaka 1934 ambayo ilifanyika Italy, ikaja nyingine ya mwaka 90 ilifanyika Italy, ilikuja 2018 ya Russia. Hii ni World Cup yao ya 4 ambayo imefanyika katika mataifa matatu. Katika michuano yote mitatu iliyopita hawakufanikiwa kushinda mchezo wote hichi, lakini kwenye World Cup hii wamepata ushindi wao wa kwanza na wamekusanya alama 4. Kumbuka bado wana mchezo mmoja, kwa hiyo kuwa na alama 4 tu kwenye hii michuano ya mwaka huu na kutokana na format inayotumika tayari Egypt amejihakikishia kucheza raundi inayofuata kwa maana ya 32 bora. Washiriki wengine ni kama Senegal, mwenzangu amewazungumzia Senegal. Yes, amekuwa na disappointment performance, lakini bado wana nafasi kwenye mechi yao inayofuata. Angalau watacheza dhidi ya Iraq, so angalau wapate ushindi, lakini pia wasiruhusu magoli. Lakini pia ukiwataja Algeria wana nafasi kwa sababu tayari wana mtaji wa alama tatu, na mechi yao ya mwisho bado haijachezwa. Kwenye kundi lao wapo Argentina, Austria, Algeria na Jordan. Kwa mechi ya mwisho atakavyoicheza itajaribu kuonyesha ni nini ambacho Algeria wanaweza wakakivuna ukilinganisha na alama za watu wengine katika makundi mengine. Lakini Congo wana alama moja, mchezo unaofuata dhidi ya Uzbekistan. So wakipata alama kwenye huo mchezo watakuwa na alama 4, wanaweza kujiweka katika nafasi nzuri zaidi kwa kucheza playoff. Lakini taifa lingine ambalo watu wengi walikatia tamaa licha ya kwamba miaka ya nyuma ama kipindi cha hapa katikati ndio taifa ambalo lilikuwa lina nguvu kwenye michuano kutoka bara la Afrika, Ghana, wameonyesha tofauti mkubwa sana hapo kwenye kundi jepesi, lakini ukiangalia kundi lao group L ama kundi L kwa asilimia kubwa sana wamejitahidi, alama 4 tayari wamejiweka katika nafasi nzuri zaidi.
2: Nije kwako Abula Ahmed kutoka hapo Nairobi, ni kwa mara ya kwanza michuano hii kufanyika katika nchi tatu, msisimko wake umekuwa vile ambavyo ulitarajiwa na mashabiki wa soka?
5: Msisimko bila shaka, unajua ni soka, mpaka tumeona baadhi ya watu ambao ni wazawa, watu ambao wamezoea taifa la Marekani wakijaribu kwenda kutazama soka, na umeona kwenye mitandao ya kijamii wakisema sisi tumezoea michezo ile ambayo ni ya Marekani, manake pia kandanda wao wanaita soka, hawaiti football kama vile sisi tunavyoita, manake kwao inachezwa tofauti, lakini wanasema tumeona utofauti mkubwa sana, na kuna ule msisimko katika miji yote ambayo imepata fursa ya kuandaa mashindano. Kwa hiyo kama ilivyo kandanda kila mahali nakokwenda, kumbuka miaka 4 iliyopita pia katika taifa la Qatar pia tulishuhudia msisimko wa aina yake ambao haujawahi shuhudiwa, watu kujitokeza kwa wingi licha ya vikwazo ambao viko, na ninapozungumzia vikwazo kumbuka pia wakati huu ukiangalia hali ya joto kwa baadhi ya sehemu zingine ambazo zinaandaa mashindano ya kombe la dunia inatatiza kwa njia moja au nyingine, lakini hili si kikwazo kwa mashabiki, kwa wachezaji. Kwa hiyo baada ule mhemko huko kutoka kwa mashabiki na vile vile wachezaji kombe la dunia, ukiangalia mechi ni nyingi zaidi kutoka 64 ambazo zilikuwa tumezoea katika makala iliyopita yalipokuwa na timu 32, hivi sasa mechi ni 104, na vile vile watu bado wanafuatilia kila mechi. Ukiangalia kwa mara ya kwanza idadi ya watu ambao wanajitokeza uwanjani kutazama mechi hizi, ingawa watu wanasema viwanja viko mbalimbali hasa katika taifa la Marekani, manake wametoa nafasi kwa majimbo tofauti pia kupata fursa ya kuonja ile ladha ya mashindano kama ya kombe la dunia, lakini mashabiki walijitokeza kwa wingi, mamilioni kwa mamilioni, viwanja vinajaa. Ukiangalia katika mechi ya juzi, mechi ya kwanza ambayo ilisitishwa kati ya Ufaransa na Iraq, ikabidi baada kipindi cha kwanza kilikuwa kijakamilika, mechi ikasitishwa kwa muda wa zaidi ya saa 2 kutokana na mvua na vile vile radi, manake hali ya hewa kule ni tofauti na kulikuwa kumetoa leo tahadhari kabla ya hapo. Lakini baada hapo watu walirejea kipindi cha pili na wakafuatilia mechi, uwanja ulijaa vile vile, hakukuwa na tofauti yoyote, kumaanisha kwamba kuna ladha fulani ya kandanda ambayo kombe la dunia huwa inaleta ambayo haijawahi shuhudiwa katika mashindano yote mengine.
2: Salama Ngale, kwa nini timu ambazo zinaitwa ni zile ndogo ama unaweza kusema ni underdogs zinaonekana kufanya vizuri zaidi katika mashindano mwaka huu?
3: Kwanza zimejiandaa.

0: Kwa hiyo jambo la kwanza ambao aliwekeza ni kutengeneza mazingira kwamba kupata wachezaji sahihi ambao wamepata makundi sahihi, lakini sio ndani ya Kebede, nje ya Kebede. Mataifa kama Ureno inazungumza sana kwamba amechangia Kebede kuona hapo alipokuwa, lakini pia ikirudi kwa mataifa kwa mfano pia ya DRC, kutoa wachezaji nje ya mataifa yao imekuwa ni moja ya silaha muhimu ama silaha kubwa sana ya kuja kuongeza nguvu katika timu yao. Ukiangalia kikosi cha DRC tunavyozungumza ni wachezaji wachache sana ambao wanacheza soka la ndani, kama kisoka ala Mayele ambaye alipita klabu ya Yanga Tanzania, lakini pia ameenda kule Misri kwenye klabu ya Pyramids. Tunazungumzia hapa mchezaji bora msimu uliopita kwa upande wa wachezaji wa ndani wa Afrika. Kwa hiyo unaweza kusema ni kama vile wachezaji ambao wanacheza ligi zingine nje ya bara la Afrika wamekuwa na mchango mkubwa sana.
1: Nije kwako Magunga, michuano mwaka huu imekabiliwa na utata wa kisiasa na changamoto za upatikanaji wa visa kwa baadhi ya wajumbe na waamuzi kutoka nchi kama vile Somalia, Iran na kadhalika, jambo ambalo kwa namna fulani limekuwa likiibua mjadala kuhusu mwingiliano wa siasa katika michezo. Ni kwa namna gani unadhani matukio ya nje ya uwanja yameleta kasoro ama yamekuwa na taswira tofauti katika michuano ya mwaka huu kufikia sasa?
2: Ya changamoto imekuwa kubwa sana, na kama ambavyo unajua taifa la Marekani especially sera zake kisiasa zinakinzana na baadhi ya mataifa mengi kutoka kanda tofauti tofauti, na hata ukiangalia baadhi ya wawakilishi wengi kwenye michuano ya World Cup ambao wanatoka kwenye yale mataifa ambayo tayari yalikuwa shirikiwa vikwazo na Marekani, ilikuwa ni ngumu kwao kuingia kwenye mataifa hayo. Lakini pia kuna baadhi ya mataifa kama ambao wanahost hiyo michuano, Canada, hata wao pia baadhi ya sera zao kiwemo za uhamiaji zimekuwa zimewaletea changamoto baadhi ya wachezaji, mfano kama Thomas Partey alishindwa kuingia nchini humo kutokana na tuhuma alizokuwa nazo. Alikuwa na kesi za ubakaji ambazo bado hazijathibitishwa kama ni kweli ama si kweli, lakini taifa kama Canada ikisadikika kwamba tayari unatuhumiwa na kesi fulani, hata kama kesi haijasikilizwa na ushahidi hujapatikana, moja kwa moja kwao inakuwa ni ngumu kukuruhusu kuingia kwenye taifa lao. Lakini pia tuliona baadhi ya ishu kubwa kabisa ikiwemo ya mwamuzi kutoka Somalia alikutana na hiyo kadhia baada ya kwenda kuripoti kwenye kituo chake cha kazi, akashindwa kuingia kwa sababu ya changamoto za kidiplomasia zilizopo kati ya Marekani pamoja na Somalia. Na sababu kubwa waziri wa mambo ya nje alizungumzia wa Marekani kwamba changamoto kubwa ni ishu za kiusalama, ambapo iliwafanya wao kudhibiti baadhi ya watu ama wachezaji ama maafisa mbalimbali kutoka mataifa ambayo yamewekewa vikwazo kuingia kwenye nchi yao. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Of course tunatenganisha sana mchezo mpira wa miguu na siasa, lakini nchi zote duniani mpira unasimamiwa na mashirikisho pamoja na FIFA, lakini huwezi kuzitenganisha serikali katika nchi husika. Kwa mfano kama kwenye kombe la dunia waliohusika kuandaa michuano ni serikali za mataifa husika, na kwa bahati mbaya sana unajua FIFA haiwezi kuingilia ishu za kisheria za nchi husika. Mfano kwenye ishu za uhamiaji, FIFA hawana mamlaka ya kupinga ama kuelekeza ni nini ambacho serikali husika ya Marekani, Canada na Mexico wanatakiwa kufanya dhidi ya wachezaji wa ndishi ama maafisa ambao wanatoka kwenye mataifa ambayo huenda tayari imewekewa vikwazo na mataifa hayo.
1: Abula, kumekuwa na mvuto wa kipekee katika kuonia kiatu cha dhahabu wanakiita Golden Boot, huku nyota kama vile Lionel Messi, Kylian Mbappe, Haaland na hata Ronaldo ambaye alifunga katika mchezo wa pili magoli mawili akionyesha ushindani wa kiwango cha juu katika michezo ya awali ya hatua ya makundi. Nani unadhani anaweza kuibuka na kiatu hiki kwa msimu huu?
3: Kwa sasa ingawa Lionel Messi anaongoza, itategemea nani atafika katika hatua mwisho. Manake michuano makundi kwa mataifa kama Argentina, Ufaransa, hata Norway ambao wanashiriki mara kwanza ndani ya kipindi cha miongo miwili, kwa washambuliaji kama kina Lionel Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior Brazil, na vile vile Erling Haaland wa Norway, kwao itakuwa rahisi. Lakini inapofika hatua za mwisho, je, nani ambaye atakuwa na uwezo zaidi? Manake na ni jambo ambalo linafurahisha, manake kulikuwa na usemi na ushindani mkubwa sana tukielekea katika mashindano ya kombe la dunia, je, nani atakuwa babe zaidi? Wachezaji ambao waling'aa, wakati mwingi inapofika katika jukwaa kubwa kama hili la kombe la dunia huwa hawaoneshi ule uweledi ambao walionyesha katika mashindano ya ligi mbalimbali. Lakini hivi sasa imekuwa tofauti, manake ukiangalia katika orodha ya wafungaji bora, Lionel Messi mabao matano, alafu hapo wachezaji kama wanne wamefunga mabao manne, kina Vinicius Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe, tuje kwa mabao matatu, kuna wachezaji 19 ambao wamefunga mabao matatu akiwemo mshambuliaji wa Morocco Ismail Saibari, aliandikisha historia na rekodi mpya kuwa mchezaji wa kwanza kutoka bara la Afrika kufunga katika mechi tatu mfululizo katika mashindano ya kombe la dunia.

0: upo ushindani mkubwa sana. Tunasubiri kuona ni timu ipi ambayo itajongea zaidi, manake ukitoka katika awamu ya makundi safari yako imekwisha hapo, itakuwa ni vigumu sana. Lakini itategemea utasaidiaje timu yako kusonga mbele zaidi. Kwa sasa kidogo nampigia upatu Lionel Messi, manake amepata motisha hasa baada ya kuvunja ile rekodi ya Miroslav Klose, mshambuliaji wa zamani wa Ujerumani aliyowekwa Brazil mwaka 2014. Kumbuka yeye alikuwa anashikilia rekodi ya mabao mengi zaidi 16 katika historia ya mashindano ya Kombe la Dunia, akifuatwa na kina Ronaldo, Luis Nazario, wachezaji ambao walikuwa na haiba ya juu na ambao walishamiri katika mashindano haya ya Kombe la Dunia. Kwa hiyo Messi hivi sasa hasa baada ya kufunga mabao, ukumbuke kwamba Argentina imefunga mabao matano pekee na yote yamefungwa na Lionel Messi. Hakuna mchezaji mwingine yeye pekee yake. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni mchezaji ambaye wachezaji wengine wanampatia zile nafasi na kwao wanaona raha zaidi Messi akifunga.
1: Salama hapo, Abula anamzungumzia Messi kwamba amefanya vizuri, na baadhi ya watu nadhani kwamba Messi kucheza pale Marekani katika klabu ya Inter Miami kumemfanya aweze kung'ara kwa sababu yuko katika eneo hilo hilo na hali ya hewa ameshaizoea na viwanja amevizoea. Hebu tuambie.
2: Ya kisayansi ya mpira ina faida kubwa sana, kwa sababu kwanza yeye muda wote yuko hapo na maisha yake anaweka hapo, maana yake anafahamu vitu vingi sana kuhusiana na eneo husika aliyopo, na ndio maana humsikii yeye akilalamika chochote kuhusiana na masuala ya hali ya hewa, labda wale ambao wanacheza nao kwenye timu yake, lakini wanacheza katika ligi nyingine, kwa maana wale ambao wanacheza Ulaya. Lakini hiyo swala la hali ya hewa limekwenda mbali mpaka wamejikuta wanaongeza ama wanatumia mabarafu kwenye mifuko maalum ambao wanaivaa kwenye viwanja vya mazoezi. Baadhi ya mataifa niliona nao wamekutana hicho kitu, lakini pia hapo baadhi ya mataifa mpaka amefanya mazoezi akiwa wazi, yani juu huko hakuna nguo yoyote ambao wanatumia kwa ajili ya ama kwa kipindi cha mazoezi. Maana yake yote ni sehemu ya yale ambayo unasema ni changamoto za hali ya hewa kwenye mashindano, lakini kuna baadhi ya wachezaji wananufaika, na ndio maana Marekani wenyewe wameendelea kuwa na mwendelezo mzuri tangu wameanza mpaka tunavyozungumza. Lakini pia mataifa ya karibu na Marekani au Mexico zimekuwa na wakati bora sana, hali kadhalika pia Canada. Kwa hiyo kwa masuala ya hali ya hewa, nadhani hawa mataifa wenyeji ni kama vile wananufaika zaidi kuliko wale mataifa mageni. Kwa mfano Iran, yeye anafanya mazoezi Mexico, Tijon anaenda kucheza mechi Marekani. Moja ya changamoto kubwa sana ambayo anaizungumzia, ukiachana na changamoto ya hali ya hewa, maanake yeye anapata changamoto ya hali ya hewa, anapata changamoto ya kusafiri, uchovu wa safari, acheze mechi na hapo kwa pumziki arudi alikokuwa, maanake unaweza kuona hiyo ni changamoto kubwa kiasi gani. Lakini kwa wachezaji, ndio maana timu nyingi ziliwahi kufika kwa haraka katika vituo vyao vya mechi, kiasi ambacho walijitahidi angalau kukopa ama saa 72 ziwakute pengine ikiwa katika mazingira ya mchezo, kiasi ambacho sasa ni changamoto, na ndio maana bado wameendelea kufunga, na ndio maana bado wameendelea kuwa na performance bora. Hapo wametaja kina Vinicius, Kylian Mbappe, Erling Haaland ambaye anaandika historia yake kwa mara ya kwanza kwenye hizi finali, au kina Neymar, na sasa wengine wengi ambao tunaona wanacheza ni kwamba wanathibitisha kwamba kuna mambo ya kiufundi ambayo wanazingatia, kiasi ambacho inakuwa ni sehemu ya faida kwa wao bila kujali tena anufaika zaidi. Kama ukisema Argentina Messi anufaika kuwa na magoli matano kwa sababu anacheza Marekani, maana yake kikosi kizima angekuwa na influence kubwa zaidi kuliko nyota wengine. Lakini bado kuna nyota ambao wamekuwa na wakati mzuri, Rodrigo De Paul anacheza hapo hapo pia, lakini amempa kitu bora sana kiwanjani. Golini ni kama Martinez amempa kitu bora sana akiwa kiwanjani. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kuwahi kwenye mashindano kumewapa faida baadhi ya mataifa ama washiriki wote, lakini wale ambao wameadvance zaidi katika masuala ya kiteknolojia na masuala ya hali ya hewa wanapata hiyo faida ya kwamba wanapata bora na kuna wakati mzuri kiongozi.
1: Tukiwa tunaelekea mwishoni, nianze na Magunga. Wewe ni mwalimu wa soka, makocha, mabadiliko yaliyoanzishwa na kamati ya waamuzi ya FIFA chini ya Colina, huyu mwamuzi wa zamani, yanazua maswali mengi. Mashabiki na wachezaji wamekuwa wakijadili jinsi sheria hizi mpya zinazolenga kudhibiti matumizi mabaya ya muda na kuongeza nidhamu zinavyoendelea kuathiri mbinu za makocha na kasi ya mchezo wa njani. Ni yapi maoni yako Magunga?
3: Yeah, changamoto kubwa, kwa sababu nimeona pia mjadala kwenye video vya kidigitali kwa asilimia kubwa sana kuhusiana na haya mapumziko ambayo yamekuwa kigawanyika zaidi ya mara mbili ya mwanzo ama huko nyuma kabla ya ongezeko mabadiliko ya kanuni ama mabadiliko ya sheria, kulikuwa kuna break mbili ama timu zinaenda kupumzika mara mbili, itapumzika yani timu inaenda kupumzika mara moja alafu mara ya pili mchezo unakuwa umemalizika. Lakini kwa sasa break zimekuwa nyingi sana. Kuna break ya kwanza ambayo inatokea ndani ya kipindi cha kwanza, kuna break ya pili unapotamatisha kipindi cha kwanza, na break ya tatu na mwisho anamaliza mchezo. Sasa changamoto kubwa ambayo inajitokeza kitaalam kwa walimu ni kwamba inaua flow ama rhythm ya mchezo. kwa sababu kuna muda timu inaweza ikawa kwenye momentum nzuri ya kushambulia, ama wameanzisha mashambulizi na wameudhibiti mchezo kwa asilimia kubwa sana. Sasa unapowaita watu kwenda break, tayari unawapa uweni wale wapinzani. Kwanza wanapata break, wanapumzika kwa kisaikolojia, wanakuwa timamu. Lakini jambo la pili, wanazalisha nishati mpya ambayo itawafanya kuendana na momentum ama kasi ya mashambulizi kama wapinzani wakirudi nayo tena. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba inawaumiza zaidi wale ambao walikuwa kwenye mazingira chanya zaidi ya kuchukua huo mchezo ama kuutawala huo mchezo ama kudhibiti kasi na mtiririko wa matukio uwanjani. Sasa kwa asilimia kubwa sana watu wanahoji kwamba hizi ni break ambazo zinafanyika kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Of course tunazihitaji kwa sababu ya kulinda afya za wachezaji, lakini kuna baadhi ya mechi ambazo zinachezwa kwenye mazingira mazuri kabisa na unakuta hakuna joto kali zaidi kama ambavyo wenyewe wanazungumza, lakini baadhi za break zinatokea. Kwa zinatokea zaidi kwa sababu za kibiashara, inaonekana sio tena kwa sababu ya kuwasaidia wachezaji. Nimemwona aliyekuwa kocha wa Liverpool pamoja na Borussia Dortmund kule nchini Ujerumani, Jurgen Klopp, alikuwa akitoa alama zake kwamba hizi ni break ambazo zimeletwa, lengo kubwa ni biashara za watu zifanyike, lakini haamini kama ni break ambazo zimekuja ama ni mapumziko ambayo yameletwa kwa ajili ya kuzingatia zaidi na kujali afya za wachezaji. Kwa hiyo kitaalamu inawaathiri sana walimu sana, kwa sababu unapouua momentum ama flow au rhythm ya mashambulizi kwa timu ambayo ilikuwa inashambulia, kiukweli inawarudisha nyuma sana, kwa sababu wakirudi uwanjani ni sawa sana timu zinapotoka kwenye mapumziko wakati kipindi cha kwanza kimemalizika. Kipindi cha pili, lengo la walimu wanaofanyisha wachezaji mazoezi ya viungo, kuna program huwa wanaianzisha pale kwa dakika 3 mpaka 5. Sasa wachezaji wamerudi au dakika 2 mpaka 3, wanapasha viungo joto. Lengo ni kuwafanya wachezaji kutokupoteza ile momentum ya mchezo, kuendana na kasi ama mabadiliko yatakayotokea kwenye mchezo. Sasa wanapotoa hizo breaks za mara kwa mara, zinaathiri kwa asilimia kubwa sana. Hata binafsi mimi siamini kama inatija sana. Of course ina umuhimu, lakini siamini inatakiwa kufanyika katika kila mchezo.
1: Na mtukio watu na maliza kabisa, hebu tuambie ni yapi matarajio yako sasa kuelekea mwishoni. Tayari ukiangalia kwenye zile rada zako, umeshamchungulia bingwa ni nani?
0: Bado mapema sana, manake kitu kimoja kama alivyosema Salama ni kwamba ukiangalia timu zilikuja zikiwa zimejiandaa. Kwa hiyo hakuna lele mama, hakuna mtu ambaye amekuja kusindikiza mwenzake sahi. Iwe ni timu kutoka bara la Afrika, kutoka bara Asia, ukiangalia timu zimejituma sana, na ile tofauti ambayo ilikuwepo zamani kwamba Brazil ni bingwa mara tano, kwa hiyo anaingia watu watakuwa wanambabaikia. Unakumbuka mechi ya kwanza Morocco dhidi ya Brazil? Morocco walikuwa litawala ile mechi walikuwa karibu wapate ushindi katika ile mechi. Kwa hiyo hakuna mbabe sahihi katika soka, timu yote ina uwezo wa kufika mbali na kushinda taji hili. Lakini yote 9-10 ni kwamba wapo watu ambao tumezoea kufikia sasa. Ipo sababu kwa nini mataifa manane pekee katika kipindi cha takriban karne moja ambayo yamewahi kushinda kombe la dunia. Kwa hiyo ni wale wale tu ambao wana uzoefu, kina Argentina, kina Brazil, mataifa kama Ufaransa, ambao ukiangalia kikosi chao ni thabiti. Mechi iwapo kipindi cha kwanza itawalemea, wana uwezo kufunzi Didier Deschamps kufanya mabadiliko ambayo yatabadilisha mechi. Ukiangalia wachezaji kama kina Michael Olise wanaanza, lakini katika benchi yupo mchezaji kama Ryan Cherki, hajapata nafasi nyingi sana, lakini ukiangalia ndiye mchezaji ambaye alikuwa miongoni mwa wabunifu bora katika ligi kuu ya soka nchini England msimu uliokamilika. Unaona, kwa hiyo zipo timu ambazo zimejiandaa, wana vikosi vizuri, na kwangu natarajia sana na ni matumaini kwamba mataifa kutoka bara la Afrika mbali na Tunisia ambao wametuaibisha, manake hatukutarajia kwamba matokeo yatakuwa hayo, wabadilishe mkufunzi katikati ya mashindano. Senegal kwa bahati mbaya naona hivi sasa ukiangalia katika orodha ya timu ambazo zitamaliza kwenye nafasi ya tatu bora, Senegal ndio mwisho. Kwa hiyo tunaomba sana kama wataandikisha ushindi katika mechi yao ya mwisho dhidi ya Iraq, ambao ni mechi kwa karatasi tunaweza sema ni rahisi sana kwa Lions of Teranga, waingie katika awamu ya 32 bora. Kwa hiyo kwangu matumaini makubwa kwa mataifa kutoka bara la Afrika angalau kufika finali kwa mara ya kwanza katika historia. Morocco alifika nusu finali miaka minne iliyopita, na ni timu ambayo hivi sasa pia tuna matumaini kwamba huenda ikafika finali kulingana na mchezo walioonesha na jinsi wachezaji walionao na haiba yao. Kwa hiyo naangalia sana mataifa Afrika, lakini kwa mshindi kwangu naona Argentina vile ameingia kama bingwa mtetezi na ameanza vizuri katika mechi zake za kwanza, naona kidogo nitamweka mbele ya wengine, lakini kuna Ufaransa pia nyuma yao.
1: Nam ni wachambuzi hawa wa soka, Salamangale George Magunga pamoja naye Abula Ahmed, katika mjadala wetu wa wiki hii ambao tuko tukiangalia mashindano ya kombe la dunia ambayo yanaendelea kwa sasa. Tamati ya matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yamehaririwa na Robert Kipto, msimamizi amekuwa ni Victor Kenani. Kwa niaba ya mwenzangu Karo Robi, mimi ni Nkia David Nkia, nikutakie weekend njema. Kwa heri.